joy riñ bi gessul qarn bi tax na ña daan joxe di laaj ñi japp seen sas di xawaaj ken doodu dem fenn bawaaj riñ bi gessul qarn bi décor bi tax na xol yitit bakar bi tax na cër yitut ñak gi tax na kër yi weet riñ bi gessul qarn bi sa dem gi tax na ñepp joy na weer yi